mí qué tal. Giovanni, comí. ¿Cómo estás? Digamos como te ha dicho aquí. Responde. Chitam, chitam, chitam. Her honey and metodin. Chitam, chitam, chitam. Nemeke Afrika i. När Respa hette dem. En dans ifrån Mexiko. Och den känns lätt igen. Den lämnar er ingen ro. Dansens regler här med jag ger. Huvudet upp och fötterna ner. Hoppa runt precis som ni vill. Har ni lust så sjunger ni till. Ja. Chitam, chitam, glöm inte bort melodin. Chitam, chitam, chitam, därtill är den allt för fin. Ett flertal vittra män har dansat den runt vår värld. Och kan man inte den, så anses man inte lärd. I Skottland röstar man förtjust omkring. Där har man gjort det till en island fling. Låten klingar ut på 60

Chitam, chitam, chita. Glöm inte bort melodin. Chitam, chitam, chita. Den verkar som fenedrin. La raspa pekar upp. Var kanten den än står ned. I varje negergrupp. I Afrikas jönder med.

0: shot them then.
1: Chita, chita, chita. Lämna inte bort med din. Chita, chita, chita. Den steg så som en lavin. Där rastan steg för steg. Besegar vår hela jord. Och snart är den på väg. Att glädja vår kalla nord. Då ska ändra sig grannsamfaden. Gummera, gummera, sjunga den.